0: adásunk következik.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
2: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Do iniciatívy Európsky týždeň mobility, ktorá podporuje ekologické, bezpečné a dostupné formy dopravy, sa aj tento rok zapojí tiež Banskobystrický samosprávny kraj. Záujemcom to prinesie zľavnené víkendové vstupy do 15 múzeí a galérií, súťaž o mesiac bezplatného cestovania regionálnymi autobusmi i možnosť vybaviť si dopravnú kartu zadarmo. Počas nasledujúceho víkendu budú môcť návštevníci vybraných múzeí a galérií v kraji získať 50% zľavu zo vstupného, ak sa za kultúrou vyberú verejnou dopravou, pešo, na bicykli alebo na kolobežke. Okrem toho dostanú k vstupenke i súťažný kupón, ktorý bude zaradený do žrebovania o atraktívne ceny. Európsky týždeň mobility je významnou iniciatívou Európskej komisie, ktorá upozorňuje na dôležitosť udržateľnej mestskej dopravy. Zľavnené raňajky pre cyklistov, prednášky, pikniky a mestská hromadná doprava zadarmo tu v Segedíne dokonca s jedným technickým preukazom od auta môžu s vami cestovať ešte 4 spolujazdci. To všetko sa bude diať od 16. do 22. septembra a o tom bude reč aj v našom dnešnom ženskom magazíne. V prvej hodine vysielania budeme hovoriť o bicyklovej túre okolo Pilíša, ktorú 12. septembra usporiadalo Združenie pilíšskych Slovákov.
3: O 8. sme vyrazili a tam sa k nám pridali ešte aj obyvateľia zo Semváclavu, ktorých bohužiaľ sme nevedeli navštíviť, lebo sú veľmi ďaleko od ostatných slovenských obcí. Prvý rok sme to vyskúšali, ale bolo to strašne náročné, takže s nimi sme sa dohodli, aby sa aj oni zúčastnili, že niektorí cyklisti prídu k nám do Mlynkov, odtiaľ sme vyrazili spolu a potom tak sme prešli aj ostatné dediny a vrátili sme sa okolo 6.
2: Ak sa vám, milí poslucháči, naše témy pozdávajú, zostaňte nasledujúcich 120 minút s nami. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje Gábor Naď. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Nek do pekla ide, nek ho čert berie, nek ho čert berie. Nek ide do pekla.
1: Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Oznámila to dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave o stave únie pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Uplynulé leto označila za leto pravdy. V súčasnosti je v Európe súkromným poistením krytých len približne 25% škôd spôsobených katastrofami. To znamená, že štátne rozpočty sa až príliš často stávajú poisťovateľom poslednej inštancie, uviedla šéfka Európskej komisie. Podľa jej slov je potrebné zmierňovať dôsledky klímy, no zároveň sa im aj prispôsobovať. Budúci mesiac Európska komisia predstaví nový rámec pre klimatickú odolnosť. Identifikujeme 100 najzraniteľnejších území v Európe a posúdime rizika, ako aj úroveň, na ktorej by sa mali riadiť, doplnila von der Leyenová. Podľa nej to Európskej únii poskytne celospoločenský prístup až po lokálnu úroveň, kde na adaptácii záleží najviac. Jeho cieľom bude spraviť z Európy lídra v oblasti adaptačných technológií, čo je obrovský vznikajúci trh, ozrejmila predsednička Európskej komisie. Toto leto sa nesmie opakovať, preto čo skoro predstavíme aj európsky plán pre vlny horúčav. Potrebujeme lepšie systémy včasného varovania a lepšiu pripravenosť zdravotníctva. Potrebujeme urbanistickú adaptáciu a chladenie miest a musíme podporiť tých najzraniteľnejších, zdôraznila. Komisia chce zároveň zabezpečiť, aby sa odolnosť voči zmene klímy zohľadňovala pri rozhodovaní o investíciách do infraštruktúry a tvorbe legislatívy na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Dôraz na adaptáciu prichádza v čase, keď Európa čelí čoraz výraznejším prejavom klimatickej zmeny vrátane sucha, vln horúčav a rozsiahlých lesných požiarov. Komisia zároveň obhajuje svoj cieľ znížiť do roku 2040 emisie, pričom čelí tlaku priemyslu a niektorých členských štátov na obmedzenie ekonomických nákladov zelenej transformácie.

0: Národnostné informácie zhrnula Ilika Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoňavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludne plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhene a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac, ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, majovanie na tvár, skákací hra či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti vás pozýva na predstavenie životného diela a oslavu z príležitosti životného jubilea iniciátora založenia Slovenskej obvodnej národnostnej samosprávy 12. obvodu a významnej osobnosti Slovače v hlavnom meste Michala Hrivnáka. Podujatie sa uskutoční 23. septembra v stredu po obede o 17. hodine v osvetovom stredisku Atilu Jozefa v Andialfelde na námestí Atilu Jozefa číslo 4. Monografiu prozaik Michal Hrivnák predstaví autor, profesor, docent dr. Patrik Šenkár. Hostujúcim súborom bude budapešťanský spevácky zbor Ozvena. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilišských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokyi číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Čive uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslávia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patrónky školy a slávnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy.

Aj v tomto roku bude za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí udelená cena Samuela Tešedíka a pamätné listy. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium Základná škola Materská škola Kolegium Bekeskej Čabe vás pozývajú na dvojdňové podujatie. Slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka sa uskutoční v piatok 2. októbra v Slovenskej škole v Bekeskej Čabe. V sobotu 3. októbra sa v rovnakých priestoroch uskutoční v poradiu 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Téma tohto ročného stretnutia Inovácie v slovenskom národnostnom školstve otvára priestor zamyslieť sa nad možnosťami národnostného školstva zavádzať nové riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu vyučovania a učenia sa a prinášajú pozitívnu zmenu do života žiakov, učiteľov i celej školskej komunity. Príspevky sa môžu zamerať na digitálne vzdelávanie, na využitie interaktívnych tabúľ, digitálnych učebných materiálov, vzdelávacích aplikácií alebo na nové vyučovacie metódy na projektové vyučovanie a na zážitkové vzdelávanie. Organizátori s radosťou privítajú príspevky o vašich komunitných a spoločenských inováciách, o spoločných projektoch a o spolupráci školy s miestnymi inštitúciami a spolkami. Prednášatelia sa môžu venovať kreatívnemu vzdelávaniu, prepájaniu umenia, hudby, divadla, robotiky a rôznych vyučovacích predmetov. Cieľom odbornej diskusie bude pozbierať nápady a skúsenosti z praxe. Svoj záujem zúčastniť sa na podujatí môžete potvrdiť do 20. septembra na e-mailovej adrese žolt.liptak@slovak-bč.edu.hu. Podrobné informácie vám poskytnú aj na telefónnom čísle 06 66 453 530.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nótu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

Občianske združenie Literárny klub.sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže Básne SK/CZ, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarniklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarniklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, s finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Cyklistika v Pilišských vrchoch a prilahlých Vyšehradských vrchoch patrí k najkrajším cyklotúram v blízkom okolí slovenských hraníc. Región ponúka kvalitné lesné asfaltky, náročné stúpania pre cestných cyklistov, aj skvelé terény pre gravel a mountain bike. Podľa toho, aký typ bicykla a náročnosti preferujete, si môžete vybrať z dvoch najpopulárnejších trás. Veľký okruh okolo Vyšehradských vrchov a Pilíša kombinuje jazdu popri Dunaji s prechodom cez hlboké lesy a horské sedlá. Celá trasa meria približne 100 km a trénovaní cyklisti ju zvládnu za jeden deň. Ak však hľadáte poriadne výškové metre, zamerajte sa na najvyššie body pohoria. Najznámejší cyklistický bod v oblasti, Chotárna skala do Bogovky, má 700 metrov nad morom a vedie na ňu hneď niekoľko asfaltových ciest. Na vrchole vás čakajú reštaurácie, chaty a výhľady. Najvyšší vrchol celého pohoria, vrch Pilíš, má 756 metrov nad morom. Dá sa naň odbočiť zo sedla pod Dobogovky po nenápadnej asfaltovej ceste poza rampu. A na vrchole stojí architektonicky zaujímavá drevená rozhľadňa svätého Eusebia. To sa dozvieme na internete.

0: Kolárovou. Dialo sa tak minulú sobotu, 12. septembra, a podrobnosti mi prezradila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Mlynkoch a Združenia Pilišských Slovákov Marta Demienová.
1: Mali sme krásne počasie, troška sme sa báli deň predtým, lebo celý deň pršalo, ale ráno, keď sme sa zobudili, už svietilo slnko, takže mali vynikajúce počasie. Stretli sme sa v Mlynkoch, v Slovenskom dome, v sedisku Pilišských Slovákov. A vlastne tam odtiaľ sme vyštartovali. Už je tradíciou, že vyštartujú tam nielen tí cyklisti, ktorí potom pôjdu po celé trasy, ale prídu tam aj deti, aj rodičia s deťmi, aj dospelí, aj žiaci. Takže viacerí sme tam vyštartovali. Bolo nás asi 30, ktorý celé podujatie odštartoval náš starosta Martin Peller a išli sme nakoniec jediný, kde už je tradíciu, že pod tabulou Mlynkov sme spravili spoločnú fotku a potom idú ďalej len tí najsilnejší športovci, ktorí zvládnu potom skoro 100 km trasu.
2: V ktorých dedinách ste sa zastavili a udialo sa niečo zaujímavé?
1: Zastavili sme sa vo všetkých dedinách, kde žije slovenská národnosť. Navštívili sme 7 dedín. Väčšinou nás čakali taktiež pri tabuli dediny, cyklisti, starší i mladší. A spoločne sme išli na miesto podujatia, kde nás pohostili. A potom zase nás odprevadili nakoniec dediny miestnych športovci. A takto sme prešli týchto 7 dedín. Bolo krásne, že pri niektorých dedinách sme sa stretli toľkými cyklistami, že naozaj celá veľká skupina nás čakala. Inde nám uvarili strapačky, všade sme si zaspievali, zahrali, trošku sme podebatovali. Mali sme veľa cyklistov zo Slovenska, takže tí miestni obyvatelia mali možnosť aj na to, aby troška konverzovali aj po slovensky, aby nezabudli na materinský jazyk. A bolo veľa detí a veľa mladých, ktorí sa zúčastnili tejto akcii. A končili sme vlastne v Bahuti a odtiaľ potom sme išli naspäť do Mlynkov, kde sme mali spoločnú večeru a takto sme sa rozlúčili vlastne.
2: Takže vlastne teraz je to už celodenné podujatie, však začínali ste o 8, kedy ste sa vrátili do Mlynkov.
1: Áno, je to celodenné podujatie. O 8 sme vyrazili a tam sa k nám pridali ešte aj obyvateľia zo Sem Václavu, ktorých bohužiaľ sme nevedeli navštíviť, lebo sú veľmi ďaleko od ostatných slovenských obcí. Prvý rok sme to vyskúšali, ale bolo to strašne náročné, takže s nimi sme sa dohodli, aby sa aj oni zúčastnili, že niektorí cyklisti prídu k nám do Mlynkov, odtiaľ sme vyrazili spolu. A potom tak sme prešli aj ostatné dediny a vrátili sme sa okolo 6.
2: Pravda, že neviete povedať, koľko vás bolo dokopy, lebo sa ľudia pridávali a odpadávali, ale koľko ste začali a koľko ste prišli do cieľa?
1: Tí cyklisti, ktorí vlastne prišli preto, aby prešli celú trasu, bolo nás asi 20 na začiatku. Potom bohužiaľ mnohí mali popoludnejšie akcie, programy alebo rodinné oslavy, takže polovica musela sa vrátiť domov, ale 10 sme sa vrátili aj do Mlynkov z týchto cyklistov.
2: Premýšľate už nad budúcim ročníkom?
1: Samozrejme, vždy pred podujatím rozmýšľame, či vôbec pokračovať, lebo sú všelijaké ťažkosti, ale ako sme prešli tú celú trasu, bola taká dobrá nálada. Tak priateľsky nás prijali všade, tak dobre sme si zaspievali, podebatovali, že bolo radosť tam ísť, aj to pohostnenie. V Šári Šápe sme pozerali retro výstavu, rôzne veci zo 70., 60., 70. rokov z našej minulosti, to bolo také zaujímavé. Načíve prišlo strašne veľa detí a rodičov, to bol taký veľký zážitok. Takže všade sme mali také zážitky a taká priateľská atmosféra sa tam vytvorila, že áno, plánujeme aj o rok a tak plánujeme, že každý rok druhú sobotu v septembri budeme organizovať túto akciu.
0: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedníčkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Mlynkoch a Združenia Pilišských Slovákov Martou Demienovou.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Nazrime teraz do kalendára. Je 16. septembra a 70. narodeniny oslavuje mák David Copperfield. Narodil sa 16. septembra 1956 v meste Metuchen v americkom štáte New Jersey ako David Seth Kotkin do židovskej rodiny. Svoju kariéru začal ako brúchomluvec vo veku 8 rokov so svojou vlastnou bábkou. Keď mal 10 rokov, prešiel k mágii a ako 12-ročný sa stal najmladším členom spoločnosti amerických kúzelníkov. Mladý Copperfield, plachý samotár, vnímal kúzla ako spôsob, ako zapadnúť do kolektívu a neskôr aj ako príležitosť na zoznámenie sa so ženami. Ako 16-ročný viedol kurz kúzelníctva na New Yorkskej univerzite. O 2 roky sa zapísal na súkromnú Fordhamskú univerzitu, ale po 3 týždňoch štúdia zo školy odišiel, aby mohol stvárniť hlavnú postavu v divadelnom muzikáli The Magic Man v Chicagu. V predstavení spieval, tancoval a vytvoril pre show väčšinu originálnych ilúzií. Muzikál sa stal najdlhšie reprízovaným predstavením v Chicagu. V tom čase si vybral umelecké meno David Copperfield. Jeho televízna kariéra sa začala v roku 1977, keď 2 roky uvádzal reláciu o kúzlach. S rastúcou popularitou v 80. a 90. rokoch sa Copperfield stal čoraz ambicioznejším pri inscenovaní veľkolepých ilúzií, z ktorých mnohé vznikli s cieľom propagovať jeho televízne vystúpenia. Medzi najznámejšie kúsky patrilo zmiznutie lietadla typu Learjet v roku 1988, 2 roky na to zmiznutie a opätovné objavenie sa sochy slobody, levitácia nad Grand Canyonom, prechod cez Veľký čínsky múr, útek z väzenia Alcatraz, uväznenie v trezore a pokus o útek z hotela Charlotte pred jeho implóziou. V roku 1991 to bolo zmiznutie jedálenského vozňa vlaku Orient Express či lietanie na javisku rok na to. Sám za najväčší úspech považuje projekt Magic, program, ktorý využíva kúzla ako terapiu v tisícke nemocníc v 30 krajinách po celom svete. Tento medicínsky certifikovaný program motivuje pacientov k tomu, aby si opäť osvojili zručnosť, koordináciu a kognitívne schopnosti prostredníctvom nácviku jednoduchých kúziel a trikov s rukami. Copperfield v rokoch 1994 až 99 tvoril pár s nemeckou supermodelkou Claudiou Schifferovou. So svojou súčasnou partnerkou, francúzskou modelkou, má dcéru. Okrem toho má aj ďalšie 2 deti, syna a dcéru. Vybudoval si povesť tým, že dokázal, aby to, čo je nemožné, vyzeralo jednoducho. Je držiteľom 11 svetových rekordov vrátane toho, že predal viac vstupeniek ako ktorýkoľvek iný solový umelec v histórii. Časopis Forbes ho označil za komerčne najúspešnejšieho mága v histórii a za svoje prelomové televízne špeciály získal 21 cien Emmy. Stal sa zároveň prvým žijúcim iluzionistom, ktorému bola udelená hviezda na hollywoodskom chodníku slávy. Vyhlásili ho za mága storočia aj mága tisícročia. Jeho tvár zdobí poštové známky 6 rôznych krajín, čím sa stal jediným žijúcim iluzionistom, ktorému sa dostalo takejto pocty.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu po aktualitách o 19. hodine v ženskom magazíne. Budeme hovoriť o Európskom týždni mobility. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení Gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoňavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludne plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhene a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac, ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, maľovanie na tvár, skákací hra či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti vás pozýva na predstavenie životného diela a oslavu z príležitosti životného jubilea iniciátora založenia Slovenskej obvodnej národnostnej samosprávy 12. obvodu a významnej osobnosti Slovače v hlavnom meste Michala Hrivnáka. Podujatie sa uskutoční 23. septembra v stredu po obede o 17. hodine v osvetovom stredisku Atilu Jožefa v Andialfölde na námestí Atilu Jožefa číslo 4. Monografiu prozaik Michal Hrivnák predstaví autor, profesor, docent dr. Patrik Šenkár. Hostujúcim súborom bude budapeštiansky spevácky zbor Ozvena. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie Valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilišských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokyi číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslavia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patrónky školy a slavnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: A teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dožovej.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Od 16. do 22. septembra sa koná Európsky týždeň mobility. Téma 23. ročníka je verejný priestor pre všetkých a zameriava sa na zlepšenie kvality života v mestách a podporu infraštruktúry zameranej na ľudí. Poukazuje na dôležitosť udržateľnej mobility pre funkčnosť mesta, ktorú podmieňuje nielen kvalita dopravného plánovania, ale aj zmena dopravného myslenia jeho obyvateľov. Tohoročná kampaň Európskeho týždňa mobility nás vyzýva, aby sme sa spoločne rozhodli, ako zdieľať náš verejný priestor a zabezpečiť, aby sa každý mohol bezpečne a pohodlne pohybovať v príjemnom prostredí. Pozdravujem vás, milé poslucháčky. Otváram kabelku a dnes sa budeme venovať Európskemu týždňu mobility a Európskemu dňu bez aut.

Europski týždeň mobility vyzýva jednotlivcov, miestne samosprávy, organizácie a podniky, aby prijali opatrenia a podporili iniciatívy, ktoré prispievajú k udržateľným spôsobom dopravy a k zlepšovaniu kvality ovzdušia a zdravia obyvateľstva. Európsky týždeň mobility vrcholí Európskym dňom bez aut. Cieľom tohto dňa je povzbudiť ľudí, aby sa aspoň jeden deň v roku vybrali iným dopravným prostriedkom ako auto. Tento špeciálny deň bol vyhlásený s cieľom zvýšiť povedomie o vplyve používania automobilov na životné prostredie a verejné zdravie.

Jedným z dôvodov vyhlásenia Európskeho dňa bez aut je snaha o udržateľnú mobilitu. Tento pojem označuje koncepciu, ktorá sa týka efektívneho a hospodárneho využívania dopravných prostriedkov s ohľadom na životné prostredie a kvalitu života občanov. Ide o kombináciu dopravných prostriedkov, ktoré rešpektujú životné prostredie a ktoré sa snažia minimalizovať škodlivé vplyvy, ako sú znečistenie ovzdušia, hluk, strata prírodného priestoru a spotreba neobnoviteľných zdrojov energie. Udržateľné dopravné prostriedky sú dopravné prostriedky, ktoré produkujú nízke alebo žiadne emisie a minimalizujú škodlivé vplyvy na životné prostredie. Príkladmi takýchto dopravných prostriedkov sú bicykle, chôdza, elektromobily, hybridné auta, ale aj verejná doprava, zdieľanie aut a bicykle. Znečistenie ovzdušia má negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie vrátane zvýšeného rizika respiračných a kardiovaskulárnych ochorení.

0: Deň bez aut, teda 22. septembra, sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Aj my sme sa zamysleli nad tým, či sme schopní sa obísť bez auta. V našej malej ankete počujete názory našich respondentov, shodou okolností sa jedná o našich pedagógov. Julia Kuciková, riaditeľka Slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom.
1: Táto otázka ma neprekvapuje a myslím si, že aj tu napredujeme, pretože ja osobne od začiatku dobrého počasia, povedzme tak v máji, v júni, celé leto a ešte aj v septembri chodívam na bicykli. Napriek tomu, že oproti škole bývame dosť vysoko na kopci, ako súkromná adresa moja je, takže domov to mám celkom v zaberačku, ale myslím si, že týmto ukazujem aj príklad aj deťom, ktorým v škole organizujeme častokrát cyklistické výlety a v podstate som stále medzi kolegami, ktorí túto skupinku doprevádzajú. Objavujeme v okolí pekné miesta na Zemplíne, takže čo sa týka žitia bez automobilu, tak bolo by to ťažké, ale aj všeobecne viem povedať, že keď nie bicykel, tak do Budapešti pravidelne cestujem vlakom, lebo sa snažím využiť čas tým, že čítavam cestou, riešim nejaké telefonické veci. Takže myslím si, že je dobré mať auto, pretože predsa len žijeme v 21. storočí, ale z času na čas sa snažiť využiť aj verejnú dopravu je na osoch životnému prostrediu.

0: Vieš si predstaviť život bez auta? Erika Zemenová-Palečková.
1: Čo sa týka môjho každodenného života, čo sa týka práce, viem si to predstaviť, lebo 5 kilometrov od nás vo vedľašej dedine vyučujem na základnej škole, takže samozrejme autobusy celkom dobre chodia okolo nás, takže autobusom raz, dva som tam. 5 kilometrov to nie je až taká diaľka. A dokonca mám aj kolobežku, ktorú mám veľmi rada. Ešte nemám na to poistenie a prílbu, ale je to už povinné a už pracujem na tom. A niekoľkokrát som už bola tak aj v škole. A je to celkom akože úplne iný pocit, ako keď človek ide autom. No a čo sa týka
0: Dlhých ciest.
1: Ja si myslím, že preto, že sme pri hlavnom meste 50-60 kilometrov, tam žijeme, celkom dobre sú aj spoje. Aj autobusy chodia, aj vlaky. Ale no, ťažké je to bez auta. Ja si myslím, že v dnešnej dobe, keď sa pozerá človek, keď cestuje, vidí, že v jednom aute jeden človek alebo maximálne dvaja idú autom. A to je veľmi luxusné, môžeme to povedať, v dnešnej dobe, aj pohodlné. No neviem. Najprv som bola taká, že raz, dva by som to zvládla bez auta, ale myslím si, že robil by to problém, keby som nemala auto.
0: A keď si zaspomínaš na tie časy, keď teda auto nebolo, neviem, vaša rodina, kedy si kúpila prvé auto, ty sa pamätáš na ten čas?
1: Áno, pamätám sa na ten čas. Mali sme Trabant, sme mesiace čakali na to, aby sme dostali nové autíčko a málo kedy sme išli autom. Takže také neexistovalo u nás, že odbehni do Bovdu, do obchodu a nakúp to len na bicykli alebo pešo sme chodievali. Takže na výlety alebo k rodine, keď sme sa vybrali, vtedy sme cestovali autom jedine. Mm-hmm. Ale teraz je to už bežné, že raz,
0: bežné. A napríklad ty si sa teda narodila v Slovenskom Komloši a odtiaľ to, ako si chodila do škôl, potom na univerzitu aj asi pravdepodobne železnicou, pravda?
1: Áno, samozrejme železnicou. 4-krát som prestupovala, takže musela som si dobre naplánovať. A keď náhodou jeden vlak meškal, som zmeškala spoj, tak už sa mi to posúvalo ďalej. Takže trvalo to viac ako pol dňa, kým som sa dostala napríklad na univerzitu. Ale do strednej školy som chodila tiež do Budapešti, takže už som si vtedy zvykla na to, že cestovanie vlakom nerobí problém. Keď ideme na rodinné výlety napríklad do zahraničia, aj vtedy chodievame tam mestskou hromadnou dopravou alebo vyberieme sa železnicou, teda vlakom.
0: Takže zvolíte takéto pohodlie zase, že sa necháte unášať.
1: Áno. Ja si myslím, že je aj pre rodinu je to úplne iné, lebo sa môžeme rozprávať, keď cestujeme vlakom. Je to aj pre manžela pohodlnejšie, môže sa pozerať. A keď ideme autom, to je zase niečo iné. 3, 4, 5 hodín, keď ideme na dlhšie výlety, to šoférovanie. A vieme, že aj po diaľnicách, aj po cestách čoraz viac je nebezpečnejšie cestovať.

0: Milí poslucháči, teraz sa rozprávame pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho dňa bez aut o tom, zda si vieme predstaviť život bez tohto dopravného prostriedku. Pokračuje Mariana Melegová-Bajcerová, riaditeľka Slovenskej školy v Slovenskom Komloši.
1: Viem si predstaviť život bez auta, ale nie tento, lebo že bohužiaľ ja veľmi rýchlo žijem a k tomu je potrebné auto a musím sa priznať, že osobne napríklad preto musím užívať auto, lebo že bývam ďaleko napríklad od školy, takže je to nevyhnutné, aby som používala auto. Ináč veľmi rada chodím bicyklom, ak mám na to možnosť a čas najmä, takže pre mňa by bolo to fakt výborné, keby som mala tie okolnosti a tie možnosti, aby som chodila len bicyklom, ale bohužiaľ často musím cestovať autom, ale toto aj v škole si pripomíname tento deň, lebo napríklad aj v Lani to veľmi dobre dopadlo a dúfam, že v tomto roku tiež to vieme uskutočniť, že sme napísali takú výzvu pre našich žiakov aj pre rodičov, aby výnimočne, kto len môže, aby prišiel bicyklom alebo hociakým dopravným prostriedkom, ktorý neznečisťuje životné prostredie, takže prišli sem kolobežkou, bicyklom, ale boli ochotní rodičia, lebo že spolu so svojimi deťmi si sadli na ten bicykel a tak prišli, takže bolo to dobre, dostali také malé darčeky, takú pozornosť, takže dobre to prebiehalo, dúfam, že aj v tomto roku nám to vyjde.

0: Vieš si predstaviť život bez auta?
1: Nie.
2: Učiteľka Békéscsabianskej slovenskej školy Natália Lopušná.
1: Neviem, lebo keď robím veľké nákupy, tak musím autom ísť.
0: Odkedy vlastne využívaš auto?
1: Vodičovský mám už 34 rokov. Vyše 30 rokov mám auto.
0: Ako ste to riešili predtým?
1: Bola som mladá a nemali sme toľko obchodov, takže nerobili sme veľké nákupy, ale skoro každý deň sme nakupovali.
0: No a keď si zaspomínáš ešte na tie časy, keď teda nemala si k dispozícii auto, alebo ešte keď si vlastne bola doma u svojich rodičov, ako to u vás vyzeralo, nakoľko ste cestovali napríklad hromadnou dopravou?
1: Rodinou vôbec, lebo mali sme auto. A ja som potom cestovala autobusom, áno, z Čaby na Komloš.
0: A každý týždeň.
1: Tým nie na Komloš, ale do Budapešti aj teraz chodím vlakom. Aj autom, lebo šoférovala som už v Budapešti, ale radšej vlakom cestujem.
0: No, takže využívaš aj hromadnej dopravy.
1: Áno.
2: Tak ste počuli, milí poslucháči, nie je to až tak jednoduché bez aut. Uponáhlaný život si vyžaduje aj zrýchlený a pohodlnejší transport. Ale keď sa zamyslíme nad našim zdravím a životným prostredím, dá sa za to nájsť spôsob, ako niekedy obísť jazdu automobilom.

Milé poslucháčky, dnešnú kabelku venujeme blížiacemu sa Európskemu dňu bez aut, čo je 22. september. Pred chvíľou sme počuli v jednom rozhovore i o jazde na kolobežke. Elektrické kolobežky sa v posledných rokoch stali veľmi populárnymi na celom svete vrátane Maďarska. Tento rýchly a pohodlný dopravný prostriedok je obľúbenou voľbou mladých ľudí ako súčasť ich mestskej dopravy. Rýchle rozšírenie kolobežiek však vyvolalo aj množstvo dopravných a bezpečnostných problémov, ktoré museli riešiť zákonodarcovia. V dôsledku toho boli zavedené nové právne predpisy týkajúce sa používania elektrických kolobežiek a povinnosti ich poistenia. Teraz spomeňme aj tieto pravidlá. Nový zákon stanovuje, že elektrické kolobežky sa môžu používať len na cyklistických chodníkoch alebo cestách a nie sú povolené na chodníkoch. Jazdci na elektrických kolobežkách musia dodržiavať rovnaké pravidlá cestnej premávky ako cyklisti. Osobitná pozornosť sa venuje dodržiavaniu rýchlostných obmedzení, najmä v husto obývaných oblastiach. Čo sa týka bezpečnostných predpisov, jazdci na elektrických kolobežkách musia nosiť prilbu, ak rýchlosť presiahne 25 km v hodine. Pri nočnej jazde je povinné nosiť vhodné osvetlenie a vestu s viditeľnosťou. Elektrické kolobežky musia spĺňať určité technické požiadavky, ako sú brzdy, osvetlenie a zvukové výstražné zariadenia. Podľa nového zákona je povinné poistenie zodpovednosti za škodu pri používaní elektrických kolobežiek. Podľa nového zákona je povinné poistenie zodpovednosti za škodu pri používaní elektrických kolobežiek. Účelom poistenia je krytie škôd spôsobených tretím osobám v prípade nehody, podobne ako pri povinnom ručení automobilov. Poisťovne by mali ponúkať aj rôzne balíky, ktoré sa líšia v závislosti od typu kolobežky a frekvencie používania. Elektrické kolobežky musia byť registrované na miestnom dopravnom úrade. Pri registrácii musí majiteľ vozidla poskytnúť technické údaje kolobežky a informácie o poistení. Elektrické kolobežky dostanú jedinečné identifikačné číslo, ktoré umožní sledovať vozidla a identifikáciu prípadných priestupkov. Cieľom nových právnych predpisov je zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť počet nehôd spôsobených rýchlým a nepravidelným používaním elektrických kolobežiek. Z dodržiavania nových pravidiel však nebudú profitovať len používatelia kolobežiek, ale aj motoristi a chodci. Zavedenie povinného poistenia sa týka tak súkromných používateľov, ako aj spoločností prevádzkujúcich kolobežky na prenájom. Pre tie je dodržiavanie pravidiel obzvlášť dôležité, pretože poistné a prípadné záväzky na náhradu škody môžu predstavovať značné náklady. Nový zákon nadobudol účinnosť 16. júla 2024.

0: Milé poslucháčky, dnes sme sa venovali blížiacemu sa Európskemu dňu bez aut, ktorý s dátumom 22. september ukončuje Európsky týždeň mobility. Kabelku uzatváram, ďakujem vám za pozornosť a samozrejme čakám vás opäť o týždeň.
1: Ženský magazín pripravila Zenta Dožová. Milí poslucháči, stredajšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Gábor Nať a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Vzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Mediaduna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný septembrový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Zajtra v 3. septembrovú sobotu usporiadajú v Malej Tarči už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. V stanoch na námestí Jozefa Šimandyho celý deň ponúkajú rôzne remeselnické výrobky a gastronomické špeciality, ale vo väčšine z nich sa budú piecť gerhene. Do postrúhaných zemiakov dáme múku, soľ, čierne korenie a cesnak. Kedysi naše ženy nedávali vajcia, ale v súčasnosti vo väčšine už však pridávajú, aby cesto bolo hustejšie. Niekde ich volajú lapčanka, placky, alebo sú aj iné názvy, ale v pripešťanských obciach ich volajú gerhene. Milí poslucháči, v našom dnešnom programe vás pozývam na Gerheňový festival do Malej Tarče a priblížime vám atmosféru tohto podujatia z roku 2019.
4: Ako naše staré mami robili, že zemliaky, múka a soľ, a my už teraz zvykneme aj cesnak dať, aj nejaké korenia, aj vajcia dávame. Predtým sa nedávalo len múka, soľ a zemliaky.
5: Zvyknem doma piesť placky, to už od detstva poznám. Mamička to v zime koľko razy, to bola večera naša. Zemiakové placky s kyslým mliekom. Ja mám rada placky, keď sú nastruhané zemiaky na veľké kúsky. Málo múky je v tom len, aby trošku to zlepilo. Vajcia do toho netreba. Treba do toho cesnak, trošku čierneho korenia a dobre to upražiť do krumkava.
3: Je piatok, to znamená, že v druhej časti relácie už pozývam k prijímačom, predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Na dnes som pre vás vybrala rozhlasovú adaptáciu prózy Jonáša Záborského Dva dni v Chujave. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoňavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludnie plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhenia a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac, ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, majovanie na tvár, skákací hra či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti vás pozýva na predstavenie životného diela a oslavu z príležitosti životného jubilea iniciátora založenia Slovenskej obvodnej národnostnej samosprávy 12. obvodu a významnej osobnosti Slovače v hlavnom meste Michala Hrivnáka. Podujatie sa uskutoční 23. septembra v stredu po obede o 17. hodine v osvetovom stredisku Atilu Jozefa v Andelfelde na námestí Atilu Jozefa číslo 4. Monografiu prozaik Michal Hrivnák predstaví autor, profesor, docent dr. Patrik Šenkár. Hostujúcim súborom bude budapešťanský spevácky zbor Ozvena. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilišských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokioji číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslavia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patrónky školy a slavnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Oroslánska slovenská samospráva Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície a miestna evanjelická farnosť vás pozývajú na oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia Orosláňu slovenskými evanjelickými rodinami. Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. septembra a začína sa o 10. hodine stretnutím v evanjelickom kostole. Slávnostnú ďakovnú bohoslúžby poslúži evanjelický farár Attila Spišák zo slovenského Komloša. O pol 11. bude kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia a pamätnom strome evanjelickej farárky Alžbety Novikovej na námestí Topoľa. Slávnostný prejav prednesú Katarína Vargová-Vojnárová a doktor Jan Biš. Hudbou bude sprevádzať Oroslánsky banický festivalový koncertný dychový orchester. Potom nasleduje položenie kvetov pred pamätnou tabuľou pani Márii Vargovej. Sprievodný spev predniesie spevácka skupina Topoľ. O 11. hodine sa začína stretnutie potomkov odsťahovaných z Orosláňu, beseda a premietanie filmov. Po obede o 14. hodine bude kladenie vencov našim predkom v evanjelickom pamätnom cintoríne, ďakovná bohoslužba za účastie evanjelickej farárky Johanny Pápičovej Jakabovej. Po obede o 15. hodine začína otvorenie výstavy s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu, ktorú otvorí Anna Kišová, čestná predsednička Spolku pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Po obede o 15:30 bude slávnostný gala program s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu v divadelnej sále kultúrneho domu Ferenca Kölcseiho. Pozdravné príhovory prednesú Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktor Nikolet Árvai, poslankyňa maďarského parlamentu a Karol Takáč, primátor mesta Orosláň. O 4. nasleduje kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec, folklórna skupina Konopa z Kozároviec, mužská spevácka skupina Matičiar, taktiež z Kozároviec, a folklórna skupina Šaľan zo Šave.

Aj v tomto roku bude za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí udelená cena Samuela Tešedíka a pamätné listy. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium Základná škola Materská škola Kolegium Bekeskej Čabe vás pozývajú na dvojdňové podujatie. Slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka sa uskutoční v piatok 2. októbra v Slovenskej škole v Bekeskej Čabe. V sobotu 3. októbra sa v rovnakých priestoroch uskutoční v poradiu 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Téma tohto ročného stretnutia Inovácie v slovenskom národnostnom školstve otvára priestor zamyslieť sa nad možnosťami národnostného školstva zavádzať nové riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu vyučovania a učenia sa a prinášajú pozitívnu zmenu do života žiakov, učiteľov i celej školskej komunity. Príspevky sa môžu zamerať na digitálne vzdelávanie, na využitie interaktívnych tabúľ, digitálnych učebných materiálov, vzdelávacích aplikácií alebo na nové vyučovacie metódy na projektové vyučovanie a na zážitkové vzdelávanie. Organizátori s radosťou privítajú príspevky o vašich komunitných a spoločenských inováciách, o spoločných projektoch a o spolupráci školy s miestnymi inštitúciami a spolkami. Prednášatelia sa môžu venovať kreatívnemu vzdelávaniu, prepájaniu umenia, hudby, divadla, robotiky a rôznych vyučovacích predmetov. Cieľom odbornej diskusie bude pozbierať nápady a skúsenosti z praxe. Svoj záujem zúčastniť sa na podujatí môžete potvrdiť do 20. septembra na e-mailovej adrese zsolt.lipták@slovak-bč.edu.hu. Podrobné informácie vám poskytnú aj na telefónnom čísle 06 66 453 530.

0: Ako to aj v správach odznelo, milí poslucháči, zajtra v 3. septembrovú sobotu usporiadajú v Malej Tarči už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. V stanoch na námestí Jožefa Šimandyho celý deň ponúkajú rôzne remeselnické výrobky a gastronomické špeciality, ale vo väčšine z nich sa budú piecť gerhene. Že čo sú to gerhene, sa už dozviete z nasledujúcej zvukovej montáže. Pozývam vás totiž na Gerheňový festival do Malej Tarče a priblížime vám atmosféru tohto podujatia. Nahrávka pochádza z roku 2019.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Šimandyho námestie v Malej Tarči 14. septembra od skorých ranných hodín žilo jarmočnou atmosférou. Ono sa totiž stalo dejiskom viacerých podujatí, folklórneho festivalu Slovákov Tulipán, Gerheňového festivalu a Dňa mesta. Po vkusne ozdobených stanoch tými už ráno začali čistiť zemiaky, strúhať ich na strúhadle a zemiakovú zmes potom upiekli na rozohriatom oleji. Kým v ozdobených stanoch prebiehala príprava týchto gastronomických špecialít našich predkov, na postavenom pódiu sa maškrtníkom poskytla príležitosť oboznámiť sa s tradičnou ľudovou kultúrou Slovákov v Maďarsku. Program slovenského folklórneho stretnutia pod názvom Tulipán, ktoré organizuje miestna slovenská samospráva každý druhý rok, bol pestrý a každej vekovej kategórii mal čo poskytnúť. Na podujatí ako prvú som si k mikrofónu pozvala predsedničku slovenskej samosprávy v Malej Tarči, Katarínu Sabovú-Tótovú.
2: Aké tradície má tento festival?
3: Keď hovoríme o Gerheňovom festivale, tak už viac ako 10 rokov funguje. Ale ja som hlavnou organizátorkou iba folklórneho stretnutia, ktoré je teraz celoštátne slovenské folklórne stretnutie, lebo v každom druhom roku je slovenský folklór a v každom prvom roku zase národnostný. Teraz vystupujú u nás miestny súbor Panonia, samozrejme, potom Rosička z Maglódu, Veronika Lišková nám spievala miestne slovenské piesne. Práve teraz boli Lipa folklórny súbor a teraz sú na javisku ženy z Kerestúru, teda ženský chór a tanečný súbor z Kerestúru. Potom budeme vidieť ešte aj Sarváš, prišli k nám aj z Čúváru, z Čemeru a nakoniec zase bude Panónia, naša miestna Panónia. Oni tancujú ináč tance karpatskej kotliny, ale veľmi radi tancujú aj miestne slovenské tance. Teraz dnes budeme vidieť od nich v štyroch skupinách slovenské tance.
2: Pred chvíľou som navštívila stan malotarčianských žien. Už pečú gerhene. Koľko skupín sa v tomto roku prihlásilo do tejto súťaže?
3: Okolo 12 skupín sa vždy zvykne prihlásiť a my si vážime tento deň, lebo ja si myslím, že my musíme povedať každému, že ako treba robiť gerhene na Malej Tarči. Samozrejme, každý si robí tak, ako chce, ale som videla, že si hovorila s vedúcou skupiny tých, ktorí pečia gerhene a ona povedala, že ktoré sú tie hlavné zložky, ktoré patria do nich.
2: Vy pochádzate zo slovenského Komloša. Tam ste toho času piekli za detstva?
3: Nikdy sme tam nepiekli, ani nepoznajú. A ja som, odkedy som ochutnala gerheň, tak som nerozumela, že prečo nerobia, ale potom som rozmýšľala, že na Komloši je veľmi dobrá pôda, tam sa narodí pšenica a tu nás zase nie. Tak museli niečo vymyslieť, čo je lacné a čo majú, tak oni zemiaky mali dosť, pšenicu nie a práve preto múka je iba jedna zložka, ale nie položia veľa múky do gerhení.
2: A čo všetko berie do ohľadu porota? Podľa čoho budú posudzovať?
3: Podľa toho, že akú chuť má, alebo aj to pozrú, že aká je čistota, že či tieto veci, osobné veci žien, ktoré tam pracujú, kde sú, či sú tam v poriadku, alebo nie. Potom aj to, že ako čisto pracujú s tou surovinou, všeličo.
2: Blížia sa voľby a ja tu vidím rôzne stánky rôznych politických strán. Čo poviete na toto?
3: Veď aj oni majú na to právo, aby si piekli gerhene, takže oni využijú tieto príležitosti.

0: sme v stane malotarčianských Slovákov.
1: Mária Čajová.
0: Už sa tu pečú vlastne gerhene, áno, po slovensky placky. Podľa akého receptu? Ako robíte?
1: Ako naše staré mami robili, že zemliaky, múka a sol, a my už teraz zvykneme aj cesnak dať, aj nejaké korenia, aj vajcia dávame.
0: A predtým sa nedalo?
1: Predtým sa nedávalo len múka, sol a zemliaky. A teraz už zvykneme aj také, keď žíry mu dávame, že aj klobásu im dáme, aj kapustu, kyslú.
0: Do toho. Namiešate do cesta, áno, klobásu.
1: Áno.
0: A už tu bola porota?
1: Už boli tu, popozerali, že čo, ako sa robí. A teraz im chystáme. Teraz sa...
0: Misku.
1: Áno.
0: Krásne ozdobenú misku, aj šalátmi, aj papriku dávate do toho.
1: Áno, paradičke. No, že by to bola kvalitná.
0: A čo hovoria, že čo všetko berie do ohľadu porota? Na čo budú dávať pozor? Aké majú byť dobré placky alebo gerhene?
1: No, čisto tu veľmi sa pozerali, že ako robíme. Vraveli, že tak je... Čakajú, že ako ešte v lani neboli.
0: A dajú sa už nejaké novosti do toho?
1: Na veky vyhútame voľačo. Brinzovie sme zvykli. Vždy troška z čo novinu.
0: Teraz čo ste namiešali do tej misky, to sú aké brinzové?
1: To sa nie brinzové, to budú kobásovia.
0: Kobásovia.
1: A toto sa dá z... kapustovia.
0: A predávate aj?
1: Predávame. Dva placky dáme, 350 korín.
0: Uh-huh. A majú úspech?
1: Majú. Vždy stoja veľa, čakajú. Aj ledva už čakajú, že kedy. A ešte od Polúnia viac prídu ako teraz.
0: Je to dôležité napríklad, že aké sú zemiaky?
1: Áno. Tak je, že... No, tak je ako, že múkovia, tak voľa, kedy vraveli, že na ksaní ako tak veľa voda je, že by nebola zemliaka, ale tak je pustie. Za to nemôže jesť zemliaky júniuši alebo máji, lebo to je sa ešte krumpí. Zemliaky nie tak je, že by boli dobré placky.
0: Máte krásnu zástieru, vyšívanú.
1: Áno, toto.
0: Všetci.
1: My sme Slováci, malotarčianskí Slováci a za to si takú máme.
0: A vás kto naučil piecť takéto gerhenia?
1: Hát, ja už od malička zvyknem piecť, aj stará mama, aj mama. Keď sme robili bobovú polievku alebo zemliakovú, to vždy boli placky. A ja som už dávno viem placky piecť.

0: v Malej Tarči vystupuje aj Zsolt Szilágyi, s ktorým tanečným súborom.
1: S folklorným súborom Lipa z Budapešti a s folklorným seniorom súborom z Malej Tarče.
0: A čo predvediete s Lipou?
1: S Lipou budeme tancovať parchoviánsky čardáš a tance z Bekeskej župy.
0: Koľko členov má momentálne folklorný súbor Lipa?
1: Folklorný súbor Lipa má teraz 6 párov, ale dneska len 3 páry mohli prísť.
0: Ako vám prešlo leto? Boli ste niekde vystupovať v zahraničí?
1: Áno, boli sme. Sme leta, či sme boli vystupovať na Slovensku a učím na aj v Kerepeši, tam sme boli na Janošikovom Dukáte v Rožňom Fondatoštem.
0: Čo sa týka Malej Tarče, teda tanečného súboru, čo bude na repertoári? Aké tance?
1: V repertoári budú slovenské tance z Malej Tarči a budú tirpatské tance.
0: Tento súbor je seniorský súbor, pokiaľ dobre viem. Ako sa vám spolupracuje s nimi?
1: Seniorský súbor a veľmi dobre pracujeme spolu, lebo oni sú také ako deti.
0: Ako často mávate skúšky?
1: Skúšky máme vždy v stredu, 2 hodiny, a vystúpenie vždy máme cez víkend.
0: Vy ste sa narodili už v Budapešti, ale ktorý súbor je vám bližšie k srdcu? Alebo ktoré tance?
1: Zemplínske tance sú najbližšie ku mne, lebo moja mamka je tiež zemplínčanka, ale všetky tance a všetky súbory sú blízko ku mne.
0: Toto podujatie je vlastne aj gastronomické, lebo koná sa tu aj Gerheňový festival. Vy máte rád Gerhene?
1: Samozrejme, že máme. To je veľmi chutné jedlo.
0: Zvyknete aj piec doma?
1: Áno, hej.
0: A podľa akého receptu? Kto vás naučil?
1: No, tak opýtal som sa tanečníkov, že oni ako urobia tu v Malom Tarče, a tak naučil som sa.
0: A tu ste už ochutnali Gerhene?
1: Ešte nie, lebo ešte skúšali sme na vystúpenie.

0: Malej Tarči sa koná slovenský národnostný folklórny festival Tulipán a vystúpili aj ženičky z Kerestúru. Magdalena Kutiová je členkou. Odkedy ste členkou tohto speváckého súboru?
1: Asi 6 rokov už. Ja som skoro najmladšia členka, no nie, prišli potom aj viacerí, lenže aj vystúpili. Po mne, hádam, dvaja prišli, čo zostali.
0: Kto vedie tento súbor?
1: Tento súbor vedie Eva Gáčejová, Linkejová, od samého začiatku. Ona je vedúcou našou. Predtým viedla aj tanečnú skupinu, teraz už len spevokor.
0: Aké piesne ste predviedli?
1: Piesne boli pôvodné, kerestúrske piesne, všetko, od jednej do po poslednú, všetko kerestúrske pôvodné piesne boli.
0: A kto pozbieral tieto?
1: Piesne zbierali aj ženičky, čo spievajú v spevokole, od svojich starých mám, ešte prastarých mám, aj čo si oni pamätali ako deti.
0: Koľko je vás v tomto súbore?
1: Momentálne je nás, jedna členka je chorá, ona už nevie aktívne sa zúčastňovať na vystúpeniach a okrem nej je nás 10.
0: Vy pochádzate zo Slovenska?
1: Áno, ja som pôvodne zo Slovenska. No.
0: A ako vás toho času prijali kerestúrčania?
1: Mne sa veľmi páči v Kerestúri, ja som nebývala pôvodne hneď v Kerestúre, jak som sa sem prisťahovala do Maďarska, ale v Péceli. Ale veľmi ešte v 72. a veľmi často som chodila do Kerestúru na trh. A na trhu vtedy ešte práve aj z Malej Tarči, z Veľkej Tarči, veľmi veľa ich predávalo a všetci hovorili ešte po slovensky, všetci boli kroj a mi sa to strašne páčilo. No a potom, keď som mala možnosť, že som sa presťahovala do Kerestúru pred 8-10 rokmi, tak som začala hľadať kontakty, lebo som vedela, že tu existuje slovenský spevokol. A konečne sa mi podarilo na nich nájsť ich a zapojila som sa aj do ich práce, pretože veľmi radi ma prijali, pretože bola som dosť pre nich dosť silou. Rýchlo som sa naučila aj texty, mne to nerobilo problémy, slovenské pesničky, takže veľmi dobre sa cítim v tom spevokole od samého začiatku až po teraz.
0: A ste oblečená v krásnom kroji.
1: Áno.
0: A hovorili ste, že šatku ste zdedili alebo dostali?
1: Šatku som zdedila, dostala som, to je pôvodná šatka. Pôvodná je aj blúzka, prúslik už nie, ten je už nový, ale zastiera je tiež pôvodná, aj sukňa je pôvodná.
0: Zastiera sa hovorí na kerestúri, alebo fertuška, alebo ketýnka.
1: Fertuška, hádam, áno, pôvodne by. Toto je skôr po nemecky ako po slovensky, ale fertuška.
0: Páči sa vám tento kroj, čo sa týka farby? Ano, modro-biela?
1: Je veľmi, len moje modro-biele, ináč zvykne byť aj zeleno-biele, červeno-biele, bordovo-biele, ale ináč on je veľmi solidný. Kerestúrsky kroj, hovorili, že bol najchudobnejší z okolia. Najmenej vyšívaný, najmenej krikľavých farieb. Okolité majú oveľa bohatejšie vyšívky, aj pestrofarebnejšie. Kerestúrsky bol vždy taký solidný.
0: Sme na Gerheňovom festivale. Vy osobne zvyknete piesť doma placky, alebo Gerhene?
1: Zvyknem doma piesť placky, to už od detstva poznám. Mamička to v zime koľko razy, to bola večera naša, zemiakové placky s kyslým mliekom. No, ja mám rada placky, keď sú nastruhané zemiaky na veľké kúsky, málo múky je v tom, len aby trošku to zlepilo, vajcia do toho netreba. Treba do toho cesnak, trošku čierneho korenia a dobre to upražiť do krumkava.

0: Počúvali ste reprízu zvukovej montáže z Gerheňového festivalu, ktorý usporiadali v Malej Tarči v roku 2019. Tohtoročný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka sa bude konať zajtra 19. septembra. Podrobný program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Ako som vám sľúbila, milí poslucháči, v druhej časti programu už pozývam k príjimačom, predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Na dnes som pre vás vybrala rozhlasovú adaptáciu prózy Jonáša Záborského Dva dni v Chujave. Jonáš Záborský vo svojom diele kriticky zobrazuje porevolučné pomery v 19. storočí. Podáva dobové svedectvo o zápase jednoduchého človeka, ktorého sa dotýkajú snahy vládnúcej vrstvy o maďarizáciu Uhorska, úpadok šlachty, pohrdanie slovanstvom a zaostalosť slovenského ľudu. Dva dni v Chujave je jedna zo Záborského najvýznamnejších próz. Novela je zložená z dvoch hlavných častí, Deň škaredý a Deň pekný. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.

Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu prózy Jonáša Záborského Dva dni v Chujave. Pre rozhlas ju pripravila Michaela Zakuťanská.

0: Čo Lipnickému za skrčma raňajky nedal, že sa tak trasia ako osíka? No,
1: nedala. Ani na úver nedá. Žiť mi už nič nepožičia. Daj dačo, kožuch. Lebo zomriem ti tu na mieste. A na vlastný pohreb nemám.
0: By sa vám páčilo, keby som vám všetkým pálenku kupoval. Sebe musím najprv kúpiť, potom ostatným.
2: Židovská neprajnosť a pripravila o raňajky. Či tvoja vlastná hlúposť?
1: Ja som 9 rokov chodil do iných škôl ako ty.
3: Už sa to začína. My vieme.

0: mi vino vici oras pacieren.
1: Dobre to povedal.
2: Ja som počul po latinsky pána hovoriť a zdá sa mi, že dobre to povedal.
0: No už, daj mi.
1: Na, vypí ty oplán.
2: Už sa mu jedna ruka prestala triasť. Aj druhá. Zázrak. Daj mne vypiť.
1: Zo svojho píla komec. Stačilo, vráť mi fľašu.
0: Hneď sa mi lepšie hovorí. Ani nohy sa mi netrasú.
1: Už idú. No, choď sa pozrieť.
0: Idem, idem.
1: A Richter, ty čo nepiješ?
3: Už 30 rokov nepijem. Za to som Richtár.
1: V chujave byť Richtárom a nepiť, to je odvaha, Richtárko. Mal by si prehodnotiť svoje zásady. 30 rokov máš ešte, nie je neskoro. Ja mám 42, 30 rokov pijem a pozri, ako mi je dobre.
3: Veru, že dobre ti je, kožuch. Nos červený, telo spustnuté, nohavice, samá záplata.
1: Aspoň na tú chujavu zabudnem, keď pijem. Život je po holbičke hneď krajší. A po desiatich sa mi marí, že žijem vo Viedni alebo na Brači.
0: Nejdu!
1: Páni, páni, čo ja mám celý deň na to, aby som stál pri kope štrku? Už som mohol byť aspoň na tretinu opitý. Rok 1865. Človek si hovorí, nová doba. A kde sme už ako ľudstvo dospeli? Nemeckých pánov sme sa zbavili pred 17 rokmi. A furt musíme čakať na nejakých pánov.
2: Maďarských.
1: Ale dobrá správa je, že splodených zo slovenských materí.
4: Len ty buď ticho, keď prídu. Vieš, aká je doba. Žijeme v uhorskom štáte. Rešpektuj ty pána i jeho právo. Nech je hociaký.
1: Židovský, maďarský, len nás okrádajú.
0: Idú,
1: idú. Nejdu, nejdu, nejdu. Keď sa páni blížia, hneď sa mi na kožuchu chlpy postavia.
2: Ale to nie je slúžneho pána postava.
1: Vidíš, pravdu som mal.
4: Pá, idú.
2: No, nepovedám. To pán s veľkým nosom.
1: Bol taký žiak, že pre neho školské roky boli samé prázdniny. Utekal domov ako plané prasa z poľa. Otec mu vždy sľuboval, že ho dá za svinského pastiera. A teraz hľa, pri všetkých prevratoch, či Nemci panujú, či Maďari, on v úrade. Terajší jeho úrad nie je stoličný. Slúžny si ho len sám vzal za pomocníka. Aha. Áno, platí mu zo svojho mešca, aby chodil za neho po chodzi ako kočujúca spravodlivosť, keď on dozerá na svojich panštiarov alebo poľuje. A čo mu chýba, doháňa mu z nášho.
4: Dolu klobúky! A ticho, lebo to draho zaplatíme.
5: Pochválen buď Ježiš Kristus.
1: Pochválen buď Ježiš.
6: No, takí sú páni, ani nestrávia.
2: Ten v tých červených nohaviciach je zblízka ešte krajší.
4: Ticho! Nech kôpky v pokoji obzrú a idú.
2: Ten s tým veľkým nosom tabak z ruky nepustí. Celý omačie.
4: Ticho!
6: Dobrá. Jo, dobrá. Raz. Ne, dobrá. Už ich mám. Pri preberaní štrku sme zistili isté nedostatky a to ize, že tieto kôpky majú sotva pol miery. No, budete platiť pokutu? 30 zlatých.
4: Dobre, pán veľkomožný, ale to sa netýka nás sedliakov, bo chybné kôpky sú panské. Aha. Tieto pána veľkomožného Kobzajího a tieto pána veľkomožného Šelma.
6: Ku Kobzajovi idem na návštevu, dajme mu radšej pokoj. Ale pokutu niekto zaplatiť musí. Čakoďan Štrov zaplatí oné, gmina pod 14 dňami a pokuto musí byť oddaný mne do ruky.
4: Mám teda pokutu vybrať od pánov?
6: Počúva, ja ti nepovedám, od koho máš vybrať. Povedám len, že Štrov zaplatí gmina a s tým dosť vác ani slova.
4: No, dobre, pán veľkomožný.
1: Ja prisám Bohu, za pánov neplatím.
2: Na pánov neplatím.
0: No, beda nám.
6: Nasledujte ma.

0: Ja som hneď povedal, že bude zle, keď náhle tú uhorskú zástavu zo stoličného domu vyvesili.
1: A náhle uviedli zase tú maďarčinu. Pánska reč, pánska spravodlivosť.
2: Ako dobre nám bolo s Nemcami.
3: Dajte pokoj. Dosť sme sa nareptali na nich a smiali sme sa, keď spievali páni Hunsud Nemec. Nám by ani Boh nevyhovel.
0: Ty vždy s pánmi. Nás nebrániš, ústa za nás neotvoríš, na všetko kývaš hlavou ako káčer. Hej.
2: Pravdu máš, kožuchy. Ja do latinskej školy chodil písať, čítať s nám a také chlapčisko richtárom. Mali ste mňa zvoliť.
3: Povinnosť svoju znám a plním, kde môžem.
2: Oho.
3: Čelom do steny bije blázon. Vidíte, že páni držia spolu ako reťaz. Bohatí vypustili na nás rotu hladošov a títo nás neľutujú. Myslia si, čokoľvek im necháme, vezmú židia. Teda Lember. Žijeme ako hoveda. Zaobchádzajú s nami ako s hovedami.
0: Ja tú pokutu neplatím. Ani ja.
2: Ja nemám z čoho.
3: A baveru platíte. I zbijú ťa, i plakati nedajú.
2: Ale...
3: Počuli ste to živé osvedčenie tej priepasti nespravodlivosti? Vždy tvrdí len to svoje, že štróf platí gmina.

0: Dobre rado, mladý muži. Hľadám richtára.
1: Ja som richtár. Ako vám môžem pomôcť, pani?
0: Som Madame Dolores, principálka. Prišla som so svojím kočovným divadlom Realie a ilúzie. Rada by som vás požiadala o zvolenie, aby sme večer mohli zahrať komédiu s pumprlikmi.
1: Dobrá žena, máme mi tu dosť komédií. Každý deň inakšiu, ale už len hrajte, ak chcete.
0: Ďakujem, ďakujem. Všetci ste postrapozvaní.
2: Hneď mi je lepšie. Poďme na ten Kobzajov dvor. Veď my im ukážeme, že so sedliakmi z Chujavy sa zahrávať nebudú. Pravdu mám?
3: Máš.
4: Do chlobúky ideme.
5: Súchajte, nebože! Ja som dnes Fökepen na to prišiel. Miesto veľkomožného pána Föselgabíroa, aby som ustálil, no, ize. Ülőleges költségvetés pregminu. Rozumíte?
1: Veru, nerozumieme.
5: Nerozumieme. Tak je to, keď sa len tú sprostú slovenčinu učíte v škole.
6: Pekná pochvála pre učiteľa. Keď potom sprostáci ani slávnych medejty s tom nerozumejú. Prečo sa neučiť reč pánov?
7: Pán Kobzaj, musel by napred učiteľ po maďarsky vedieť.
6: Pán Richtár, veď my mu ukážeme cestu schovať.
5: Ticho! Rada sa začína. Kľúček vetéš, to je vyzeno. Tak nech povedia, čo?
1: Rozpočet Kelčíkov.
5: Tak je, rozpočet Kelčíkov. Vysoký hejtar Totánač ráčil elrendelovať, aby sa Kelčíky kminy nakoľko len možno znížili.
1: Veru, dobre, pán veľkomožný.
6: Dobre.
5: To sa teda bude végre hajtovať. Richtár bral do tohoto času 23 esterajské zlaté. Z toho 3 dolu.
8: Výborné.
5: Notárius má 12 esterajských zlatých. I tu 2 dolu.
6: Súhlasíme.
5: No, takže zgazdovali sme 5 esterajských zlatých. Dodáte k tomu 8... Tam budeme jartátovať krajina a gazda šalgila.
1: Čo? Jartátovať?
9: Maďarské noviny tu nikto čítať nebude,
5: bo
9: nemôže.
5: Vaša chyba.
6: Akí Maďari? A to len pán Slávy nazvali Maďarov Maďarmi.
1: Viete, keď už má obec držať noviny, ja by radšej zvážil obzor.
8: No to ešte to. Obzor. Sú noviny panslavistické.
6: A my tu panslávu podporovať nebudeme. Musí sa napomáhať spisba maďarská. Učiteľ, zapisujte do zápisnice. Na všeobecnú žiadosť konštitucionálnych občanov bude obec odoberať gazdašági lapok. Vo akomkoľvek duchu sa píšu tie noviny, sú predsa len slovenské.
5: Dobre. Takže noviny by sme mali. Na rade sú neočakávané výdavky. Navrhujem, že gmina zaplatí 5 zlatých.
1: Čo to? Psovi mucha. Mne tu kedykoľvek príde na krk, či dáky pán z daňového úradu, či stoličný lekár, či pandúr, či hajduch, Richtár, dávaj. Koľko to do roka toho po 4, po 5 zlatých? Veď nás teraz odrazu pán veľkomožný na 30 zlatých pokutovali. Či mám platiť zo svojho?
5: Rozvrhni, čo príde na osminy. Tu len o to ide, vysoký ize. Hej, Tarto, tá náč myslel, že tu gmina málo má Kelčíkov. A my si tu doma urobíme, ako príde. Len do písma tu prísť nesmie.
1: No, rozumieme. Svet treba klamať.
5: Čo ty to tam brešeš?
1: To povedám, že pláca Richtárová a Notáriušová mala by sa ešte na poli znížiť.
5: Tak. Aha, ty zakojdím veľký sájas. No, ako ty meno?
1: Jano Kožuch.
5: Nehovor tak, ale povedz pekne, Kosuch Jánoš.
2: Čo?
5: My tu teraz všetci uhri. Na teba si dám pozor, Jánoš. Mne za túto prácu prisudil pán veľkomožný Fesgalbiro 5 ize esterajských zlatých a tie mi gmina hned zaplatiť musí.
1: Dobre, zaplatí.
5: Čo?
3: Nech vezme takú spravodlivosť s takými hladošmi.
10: To dobre. Cisár platí z nášho slúžnemu na úrad ročných 1200 zlatých. My zase budeme platiť jeho pomocníkovi za každý výkon zvlášť. Veď len svoju povinnosť plní.
5: No, tak to by sme mali. Pán Kobzaj s najlepšou pokorou, s veľkým odpytovaním. Čo ráči pán veľkomožný obetovať zo svojej panskej lásky pre dolnozemských maderov, navštívených neúrodou a na stoličný špitál, ktorý pán županský námestník veľkomyselne zakladá? Nič.
6: Maďarom by som dal, ale nemôžem, bo i sám chatrné úrody som mal toho roku.
5: No ale... ale na stoličný chudobinec by mohli dať.
6: Na stoličný chudobinec nedám nič, bo ani ja, ani moje deti nepôjdeme do neho. Kto chce zriadiť dobročinné závody, nech ich i zaopatrí a nebude dobrodincom z cudzieho mešca. To veru lácné zásluhy, navrhovať podniky a potom na ne žobrať. Ja, roztrúbený v novinách a zväčšený v zápisniciach zakladateľ, a ty... obecenstvo dávaj. To je terajšia dobročinnosť.
5: No, ne, nevajte sa, že ja tak smelo pýtam. To úrad mi naložil povinnosť. Pravdu máte. Dúfam, že vás ja neurazil. Gmina Ize sedliaci prišiel nový stoličný rozkaz. Pre neúrodu na dolných uhroch musíte zosypať 8 meríc žita.
1: Ale i my máme neúrodný rok.
5: Ale nie taký neúrodný, ako majú úbohy uhry tam dole.
8: Maďari nedali ani zrná, keď sme my trpeli hladom, nedali.
6: Pamätajte na kresťanskú lásku, sedliaci. Kresťan dá i to posledné svojmu bratovi v núdzi. Či by nedal Ježiš i poslednú bylku zo svojej záhradky, keby videl brata hľadovať, hoc by i on bol 3 razy viac hladný?
5: Tak teda ja dám zapísať, že chujava obetuje s najväčšou ochotou 8 meríc žita. A stoličný chudobinec s radosťou podporia tiež. A to by sme mali. Keď som sem šiel, tak ma mohlo stretnúť na deravom moste nešťastie. Kone len toľko, že sa neprepadli a nohy nepolámali. Most musí byť za 14 dní zrobený.
2: A ktože ho má zrobiť?
5: A ktože by? Gmina.
8: My tu máme na chrbte lesy.
3: Už vyše 30 rokov sa pravotíme o lesy a ešte sme vždy tam, kde sme boli na počiatku.
8: Veru, veru.
3: Ani to nie je rozhodnuté, či sme boli v úžitku drevobrania, či nie.
8: No, no.
3: Vždy sa nájde zámienka odložiť pokonanie na 2-3 roky. Raz sa uviedlo v platnosť, že tu si pán veľkomožný zlomili nohu a že bez nich nič sa konať nemôže. Iďte domov, o 3 roky prídete zas, aby sme nič nevykonali.
8: Už ozaj.
5: To nepatrí sem. Teraz sme nezasadli súdiť o lesoch.
3: Nech dá pánstvo drevo. My ho privezieme a most zrobíme.
6: Aký múdry. Panské lesy nie sú lesy obecné.
8: A prečože všade inde majú sedliaci lesy? My máme také panské.
2: Zadržujú nám, čo nám dávno vyšlo od cisára.
6: Ale nemá to šťastím. To je hlúbstvo a uvrhnite sa do nešťastia. Cisár vám nikdy nedá, čo vám súd nenasúdi.
2: A pánstvo nech má trochu svedomia. Chodí viac cez most než celá obec. Nech teda dá drevo.
5: Mosty stavať a udržovať je povinnosťou gminy.
3: Zase tá prekliatá gmina. Všade, kde treba platiť, tam obec. A obec sme my, sedliaci.
8: No,
6: keby ste boli vďační, už by pánstvo nehľadelo. Ale ste planí ľudia, nikdy v ničom neposlúžite. Činím vás zodpovedným za škodu. Ak si zlomí môj statok na moste nohu, zaplatíte ho.
10: My teda pôjdeme kupovať drevo a budeme stavať mosty pre panstvo, ktoré i naše lesy drží.
1: Ale mlč!
7: A čo by tak žiadali, pán veľkomožný, od nás za drevo potrebné na most?
6: Po jednom statkovom dni z domu.
5: Ó, to je obrovská láska od veľkomožného pána Kobzaja. Gestenem.
11: Tak to vezmeme. Mne sa vidí, že sa to oplatí.
10: Mne sa nezdá. Zajac, očítaj.
11: Očítaj.
3: To by bolo 40 dní v cene 160 zlatých. A drevo by mohlo stáť najviac 20. To bola pekná kúpa. Radšej od žida.
11: No, keby to mal každý tak groše ako ty, skrbec. No,
10: nebudú nás na robotu takmer zadarmo zneužívať. Radšej kúpme od žida.
5: Od čerta jeho matere len vize. Moznech bude za 14 dní hotový. Ináč vám pošlem majstra z mesta a budete štrófaní na 20 zlatých.
7: Dobre.
10: Čo my to všetko za tých 14 dní platiť máme?
5: Ešte, aby som nezabudol. Bude sa voliť budúci snemový vyslanec. Za náš okres kandiduje niekoľko veľkomožných pánov. Župné úradníctvo je za Hegedúž Jánoša.
6: To sme i my. Ale sedliak, kto vie? Pán Slav Fujera poslal vraj do obce mnoho výtlačkov pobulujúceho programu.
5: Čítam. Ešte jedno nebože. Viete, že nastáva voľba, Orsák, Ďuléši, Koveta.
6: To je ablegáta na dietu.
5: Počujem, že Fujera poslal do dediny akési písma, aby ste vyvolili jeho.
12: Chráň vás Boh, to je pán Slav.
11: Čo to je pán Slav? Nerozumieš, to nikdy nepočul.
6: Pán Slav je zradca, ktorý chce krajinu trhať a Rusom predať.
5: Áno, každý pán Slav, huncút, ak to s pán Slavom drží, je rebelant. Pán Fűs, pán Fűsöl Gabiro a celá slávna stolica je za Hegedűša. I vy sa musíte za neho savazovať.
7: My držíme so slávnou stolicou. Čo nám nakážu, to zrobíme.
5: No, dobre, a statočne hovoríš. No, tak pozbieraš všetky tie písma, ktoré vám poslal ten pán Slav a prinesieš mne. A to vám povedám, že beda tomu, kto by savazoval za Fujeru. Nech nám potom taký rebelant príde. A vy, sedliaci, aby ste nezabudli, čo všetko máte zaplatiť.
1: 30 zlatých pokuta za malé kvôrky. Maďarské noviny Gmina začne odoberať. 8 mier žita na neúrodné dolné uhry. Príspevok na stoličný chudobinec, do 14 dní most postaviť, pomocníkovi slúžneho pána odmenu.

0: Prejdite, prosím, do jedálne.
1: Tak si po takom náročnom dni pripíme. Dovolte mi predniesť prípitok. Na uhorskú spravodlivosť. Na jednotné Uhorsko.
2: A nezabudnime na uhorské ženy.
3: Pochválen buď Ježiš Kristus.
4: Na veky, amen.
3: Prepáčte, že vás ruším pri takej hojnej hostine. Ponížené služby od pána Gvardiána dá porúčať seba i chudobný zbor otcov svätého Františka do pánskej lásky.
1: Otcovia svätého Františka nech netučia svoje brucha cudzými mozolmi. Onehdy som stretol dva vínom nahrúžené vozy pre kláštor. Inakší ľudia nevidia cez celé mesiace vína a Františkánovi musí pri každom obede a pri každej večeri stáť pred nosom holbička. Na to sa musí skladať obecenstvo.
3: Za to nech sa neráčia hnevať. Dar prijímame s vďačnosťou, výčitky bez hnevu. I vy odo mňa prijmite tabačiku, páni. V kláštore s mníchmi pestujeme i tabakové listy, ktoré nám donesli naši bratia až z Ameriky.
5: Ja tabačik rád pokoštujem, fráter. Jo.
6: Pochválen buď.
1: A ty tu čo hľadáš, chlapča?
6: Som študent z evanjelického kolégia a rád by som odporúčal do pánskej lásky stravovňu, kde chudobní žiaci dostávajú obed zadarmo alebo za lacnú cenu. Ak vy, páni, prispejete nám, študentom, i vy sa budete mať dobre, bo budete mať národ študovaný, čo vám bude len k osohu slúžiť.
1: Na vašu panslavistickú školu nedám ani babky.
6: V našej škole sa prednáša všetko po maďarsky.
1: Ale za to ste všetci panslávi. Odkiaľže vychádzajú panslávi, keď nie z luteránskych škôl? Mládež panslavinčinu pestuje sama medzi sebou. Leží to v povahe samej luteránčiny. Ako každý Kalvín je už povahou svojou Maďar a vlastenec, tak každý luterán, panslav a zradca. Luteránsky som farár, ale pravdu vyznať musím. Každého luterána bezokolkom obesiť alebo podľa zákona spáliť. Luteráni komburantur. Vo viere sme vrtkaví ani von, ani dnu, v národnosti panslávi.
6: Páni, ja som rodený Maďar a slova slovenského neznám. Vy ma obvinujete z panslavizmu, inde mi zasa háč do oču, že sa v našej škole mládež slovenská národu svojmu úplne odsudzuje.
1: Nedám haliera na váš panslavistický ústav.
7: Čert, ja odpadnem.
8: Prosím, nelakala. Ja meno Mohamed. Ja derviš. Ja moslím islám. Z Bosny kráčat. Až tu zbierať milodár. Mešita stavať za milodár v Bosna. Prispieť páni na mešita milodár. Moslím. Allah.
0: Allah. Pozri, ako pekne po maďarsky sa naučil ten Turek. Krásne rozprávaš, krásne. Čierny, mužný, vysoký. Ej, dám ti ja zlatku na ten mešita. Ištván, daj mi tvoj mešec. Nech dá mládencovi zlatku.
8: Á, dakovala, pani múdra, pani veľká, pani Alá.
1: Tak už sme rozdali, čo sme mali a všetci nás nechajte v pokoji obedovať. Už vás tu nechcem ani vidieť.
3: Keď budete chcieť tabačiku, páni, príďte františkánskych bratov svojou návštevou poctiť.
6: A trochu pečienky by ste aj do našej jedálne mohli poslať.
8: Dakovala, mešita postavila.
0: Dosť bolo nepríjemné.

0: Dobrú chuť, panstvo. I sme divadlo Iluzie a Realie. Zaspívame vám piesničku, ktorú jsem zložil podľa vlastnej skúsenosti.
1: Večer vás všetkých pozývame na komédiu s pumprlíkmi z časti s fyzikálnymi tajomstvami do vašej hospody.
0: Dobre ľuďom vo šťastnom tom uhorskom kraju. Všetkého dosť, čo môže žiadať duša, majú. Aká hojnosť tu zrna, vína i dohánu, koní, volov, svíň, oviec v tomto Kanánu. Všetko to sa mi ľúbi, čo majú tí páni, len ich spravodlivosti nech ma Pán Boh chráni.
2: Dáte si, páni, čaj? V Rusku je taká móda piť po obede čaj. Dala som si až z Moskvy doniesť samovar.
3: My moskovskú módu nasledovať nebudeme. Nie sme pán Sván.
4: Prikážte nám radšej tokajského doniesť. Dobre padne i po obede.
2: Zadarmo by vypili aj celý sud.
3: Len dones.
5: Dobrý deň, už som nazad a nesiem vám všetky fujerové programy, čo som po obci vyzbieral. I tých 5 zlatých. Utrhol som z tých 50 zlatých, ktoré ako si po biede vydrel na stavanie novej školy. No. Lebo stará klesala už pod bremenom liet na hromadu. Učiteľ nevedel nikdy, keď kročil do nej, či ešte z nej dakedy vyjde.
4: No, dobre, sem s nimi. A rovno zaplatíte tých 30 za chybné kôpky. Hovoríte, že nemáte richtár a tak náhodou sa zvieme, koľko vy v skutočnosti máte.
5: Taký mám dnes pocit, že ich dnes všetky rozdám. Ešte aj tých 15 zlatých. Idem sa radšej domov schovať. Dovidenia, páni.
6: Nechaj už tej strašnej roboty. Veď ťa ani doma nevidím. Stále niekam lietaš. Niečo pre tých hlupákov vybavuješ. So spitými sa hádaš. S triezvými sa biješ. A žobrakov z dediny vyháňaš. Čo zarobíš, aj tak za nich rozdáš.
5: Ale nie je to až taká zlá robota.
6: Za celý rok si zvráskavel a zosivel. Radšej sa starajú naše deti a o mňa.
5: Neboj sa, bude lepšie. Lepšiu robotu v chujave nenájdem.
7: Richtár, doma si?
5: Čo je zase? Máš sa hneď
7: v pánskom dome dostaviť.
6: Nehovorím?
5: V pánskom dome pre mňa nikdy nič radostného. Vždy dávaj alebo slúž. Odišiel už ten pán s veľkým nosom.
7: Odjachal a hneď po jeho odchode zas pobil a povláčil gazdu Bača Kožuch.
5: Čo má do toho? To má do pánskych bačov? Keď bola reč o richtárskej pláci, Kobzaj sa osvedčil, že je mu nepotrebno richtára. A teraz mi rozkazuje ako svojmu paholkovi. Viac slúž im panstvu, ktoré nič nedáva, než celej obci spolu, ktorá ma platí.
7: Baču treba odviesť do mesta, na stoličný úrad. A panstvo nám dalo 2 hromádky prútia.
6: Bačovia sú nebezpeční, bo takí ľudia vedia všeličo. Mávajú obcovanie so zlým. Mohol by nášmu statku porobiť, alebo nás o zdravie pripraviť. Také vredy, hostec na nás dopustiť. Nechoď, starý. Čo richtárovi do pánskej čelade? Nech si tam sám pán robí so svojím bačom, čo chce. Povedzte, že richtár nepríde.
7: Veru, mal by si s tým bačom pomôcť, richtár. Už je poviazaný.
5: A veď už idem. Pohľadáme boženíkov, čo nám baču pomôžu dostať do mesta.
6: V krčme ich teraz budeš musieť hľadať, bo všetci teraz v chujave pijú. Staré, mladé, mužovia, ženy, vo všetkých 4 krčmách a zajtra budú vláčiť periny za dlžoby.
5: Ide sa.

0: Daj mi zide, olbičku.
1: Ne držiš duvernem na trinken i pojnih krčmah. Už te haben ih načodat.
0: Počkaj, zide, hned sa vrátim.
2: Tu je to už načisto rozvalené. Jedna polovica spadla v cele, druhá bola podopieraná zvonka, z dnuka, strecha nakrivo.
3: To nič, ale opäť sa tu dá dobre. I na úver.
2: Špína, smrad.
3: I pijanice si tu hovejú, kým i muži pijú inde. Hotový raj.
0: Dáš raz, malenku žide. Tu ostatná srst z môjho domu. Ber čerte, čo je tvoje. No tak čo mi dáš za žriebe?
1: To nezaslúži hrsena. Nemal z toho kvôd nebude. Vajl je už to zakrpaté.
0: Ale 10 zlatiek.
1: 5.
0: Nalej.
1: No, len pí. Trink.
0: Kým boli páni? A ja som bol pánom gazdom. Také som mal krásne kone, volí krávy. Joj, prekliať takú slobodu, čo máme teraz. Černý vymyslel.
2: Šťastlivý si ty teraz človek. Nepotrebuješ už ani psa, ani mačku.
4: Ba na mačku ešte mám potrebu. No, žito v dvoch korcoch mi ešte vždy leží v záčine, nevymlátené. Treba mi si od neho odháňať.
2: No, prečo ho nevymlátiš?
4: Nemám čas. Nemám. Bo ma ustavične zaneprázdňuje tento prekliatý šofeles. Keď ma nezroní jeho pálenka, musím mu drevo rúbať a iné služby konať. O, on teraz môj pán.
1: Sedliaci, šaudoch mal. Aké žriebe mám teraz na predaj. Krásne stavané. Z toho einmal bude taký pferd, čo sám pluch bude za ním behať.
3: Koľko za neho pýtaš?
1: 10 zlatých. A môžeš s ním ísť na haus.
3: Beriem.
5: Už si predal?
1: Ba.
5: A bodraj by teba, ty korveľ!
1: Ba.
5: Ty márnotratník! Dielka ti navidaj, deti nahé plaču od hladu a ty ostatnú srst vyviedol z chlieva! Ty pijan! Ale neprepieš! Neprepieš rybe sám! Keď ty piješ, i ja budem! Krčmár! Holbu!
1: Ein moment!
4: Tak dobre, moja drahá ženička. A nač nám to? Žriebe potrebuješ hrať. Dogazdujeme, vezmeme potom torbu na plece. Ja mám dobrú ženušku, čo si so mnou vyje. Aha, tam ide komedian.
3: To je nádhera. Na tých vysokých chodidlách je až v nebi.
4: Spadni!
6: Dámy a páni, deti a babky, divadlo, reálie a ilúzie, ktoré putuje po celém kráľovstve uhorském a prišlo k vám až z Prahy, vám dnes večer ve vašem hostinci pri ceste predvedie peknú komédiu. Kto chce vidieť, čo ešte nevidel, zažiť, čo ešte nezažil, jediný raz tu v chujave večer v hostinci pri ceste, vstupné 5 grajciarov. Dámy a páni, deti a babky, divadlo, reálie.
4: Bodaj by ťa strestal, tulák. Za 5 grajciarov mám rumper pálenky. Naspäť do krčmy, chlapi. Nie, do tej druhej.
2: A ja na to divadlo pôjdem.

0: Te náš Richtár, to je len obyčajný podliak, zbabelec, panský pes. Náš Richtár je len ulíhavý pochlebník. Breše len pánov za sedliakov ústa neotvorí.
1: Tak vám treba.
0: Čo?
1: Bo len to chlapčiska ste chceli mať za Richtára, ako by v celej dedine unachlejšieho človeka nebolo takého, čo vie i latinku. Ha?
2: Ticho, sedliaci!
0: Ty nie náš, ty pánsky Richtár. My ťa platíme, pánov slúžiš. S pánmi držíš, nás v ničom nezastávaš.
2: Čo?
3: Zlý som, Richtár.
4: Tak keď biješ palicou, hneď si unakvejší.
3: Zlý som vám, Richtár, čo?
1: Nie, dobrý si, Richtár, ale páni sú takí nespravodliví.
2: No, nikdy nám nedajú vyhrať spor o pravotu lesa. Čo to za prekliatú robotu? Všade dostávajú obce koľko toľko toho lesa, len my nič.
0: Áno.
1: No a ani ho nedostaneme, pokiaľkoľvek nevystrojíme vyslanstvo k samému cisárovi do Viedne. Od pánov nemožno nadiať sa spravodlivosti, bo vrana vrane oko nevykoľká.
0: Dobre, ale kto pôjde s vyslanstvom?
2: Nuž ja. Ja viem, kde je Viedeň i kde cisár pán bývajú. Stál som neraz v šilboch v zámku ako granatier a videl som pána cisára.
1: I môj kôň bol vo Viedni a videl pána cisára. Ty vieš len aptáš.
2: Čo? Teda jak môj?
3: Ja vám dačo poviem. Škoda vám hrdlovať sa pre nič. Vo Viedni nikdy nikomu nič nenasúdili, ani nenasúdia. Odoberú ti tam Nemci, smejúci sa z teba, tú prosbu. A tá bude skorej doma, než vyslanstvo. A to v rukách tých pánov, na ktorých žaluješ. Títo potom odpíšu hore, že prosebníci sú nespokojní metežníci, nemajú pravdu, že ich len daktorí popútovatelia poburujú. Radšej to dať advokátovi, čo by sa tam darom nestrovilo. Všetko behanie do Viedne bolo vždy a zostane márnym.
2: Dobre hovoril Richtár.
0: Dáme vám, Richtár, za radu dve hromádky prútia z lesa, keď ho dostaneme. Ale farárovi, tomu pánskemu Potrimiskovi, nič.
3: Tak, vy činíte tak, ako ten šuster v kalendári. Zazrel okno na ulici Tučného práva a mlsol. Ech, žena, či by sme jedli jaternice, keby sme takého zaklali. Ale veru, tento kujon by ti ich nejedol, ukázala majstrova naučňa. Čo? Priskočil majster chlapcovi. Ty nechceš jaternice? Ty výberník? Budeš jesť jaternice? Vyobšíval ho remeňom. Tak práve i vy robíte teraz.
5: Joj, prosím, poďi, že ďať radšia vaše milosti zaplatiť po 5 kraťarov, lebo komédia sa započne. Komu sa nepáči, ať radši ísť von.
0: Čo? Von? A tu je krčma. Ja tu sedím, to mi rozkáže. Krčma je pre každého.
5: Ale je divadlo. Prosím, 5 kraťarov, alebo von.
1: Čo s tým von? Čo? Koho ty tu vyháňaš, ty kurva bešti a flandra, ty. My tu doma, my, vy len takí tuláci.
5: Som citlivá vdova, poctivá. Živím sa počestným umením, ale vy, páni, stiaky si surovci. Tá sa mi zdá, že som prišla medzi divých ľudožrutov, ale slovo cti a ľudskosti nemá k vám prístup. Obraciam sa na pána predstaveného obce.
3: Ja nechcem byť divákom zadarmo, bo viem, že ani títo ľudia z povetria nežijú.
5: Ja prosila som o dovolenie hrať a dali ste mi ho. Učite teraz popráve, Richtár.
3: Páči sa. 10 grajciarov.
0: Nie viac než grajciar. Na!
3: Už nikto nič nedá?
0: Nedá.
3: Tak teda von. Bude sa hrať pre 11 divákov.
5: Jaj, dámy a pánovia, sám Dolores. Divadlo Iluzia Reálie vám teraz zahra komediu a ku každý deň okolo seba vidíte. Aby to nebola komédia nudná, vystúpia v nej pumperlici, udelaní z papíra vaša postava opilca sa do pekla propadne, bo čert ho zaživa unesie. Joj, naši dvaja hercovia vám zahrajú nie dve, ale aj 20 postav. Tak si prosím posadajte a na hru sa podívajte. Vystupuje Hadrián, veľký, ktorý sám túto hru napísal, a jeho sestra Madame Princess Jeanette.
6: V dome žena na chotár. Na prípecku kašuvarí. Dreva málo, detí veľa. Muž sa pitím zapodieva, keď tu zrazu bing-bang pál, dovalí sa ako kráľ.
7: Už si doma, mužik drahý? Nesieš nám nejakej stravy? Deti plačú, nič nemáme. Starú kašu prihrievame.
8: Z pánskej služby sa ti vraciam. Pán mi nedal ani grajce.
7: Prečo z teba vínovanie? Čože je to za klamanie?
8: Ja že klamem? Pozor, žena. Zobral som ťa i bez vena. Poslušná mi musíš byť. Nebudem pri tebe hniť, keď sa teraz odpášem, remeň zadku ukážem.
7: Ej, prídu po teba páni, v kočoch z pekla zapriehaní. Čerti zaživa ťa zjedia, menšia bude moja bieda.
8: Ha, čerti, čerti, žiadni nie sú. Ja sa pekla nebojím, príďte po mňa k útesu, pobijem vás šúpolím.
7: A tu zrazu čert sa valí, pod pokrievkou kašavrie. Kypí, píska, hrniec malý, čert nemá zľutovanie.
8: Biedny človek, zoberiem ťa do reťazí, uvarím ťa v kotli.
0: Herci, vy tu hráte a vám polámali a prekotili vozík. A koňa máte uviazaného vo vozárni zadkom k žľabu.
8: Tu sme dohrali.
5: Jaj, Bože môj, Bože môj, jaj, čo len s nami bude. Jaj, takí surovci, takých surovcov som nikdy nevidela. Ach, to nič nepomôže.
6: Buď ticho. Počujte len, dobrí ľudia. Kto z vás videl koňa, ktorý má hlavu tam, kde má byť zadok, a zadok tam, kde má byť hlava?
0: A ty si videl?
6: Ha, nie len, že som videl, i ukážem vám takého, ak zaplatíte po 10 grajciarov.
4: Ja chcem takého koňa vidieť, na tu máš.
2: A ja.
0: No, no, no, tak už sme zaplatili všetci, tak kde je koň? Kde je ten koň?
6: Poďte tu do vozárne, pozrite sa na toho koňa. Ten má hlavu tam, kde má byť zadok, a zadok tam, kde má byť hlava, či nie? Zadkom k žľabu!
0: Zaplatil nás komedian, to je dobré.
2: Ráno som sa tak nezapiel. Tam to je zábava, tam to je zábava. Je pochapa komedia. Spúšť.

Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Počuli sme Božie slovo.

Tak jsme se tu všetci šťastně stretli, bratia v Chujave. Som rád, že medzi nás zavítali aj moji kňazskí bratia i učitelia z iných obcí. Je radosťou byť tu takto pospolu. Za celých 10 rokov, toľko temer ako tu, farároval som v Žabci a nič spomenutia hodného som nevykonal. Prečo? Bo som stál ako prst samotný. Mal som čo robiť, aby som sa v úrade udržal. Tak soptilo na mňa zhora podporované renegátstvo. Že tu môžem preukázať dačo, to pošlo odtiaľ, že sme sa ako divom zhromaždili štyria horliví, obetaví, rázni milovníci ľudu slovenského. Ja, učiteľ Semenák, pravotár Stupnický a úradník Rozumovský. S týmito, páni, musím deliť svoje zásluhy a činím to vyznanie s radosťou. Pamätajte, že nie sme sami. Tuhľa i vaše drahé ženičky a dcérky. Mám ich nudiť suchým rozprávaním vecí prísnych? Predoslať musím, že moje pôsobenie pošlo ďaleko za medze, ktoré som si prvotne vytýčil. Prišiel som do Chujavy jedine s tým, že budem ako možno najlepšie vzdelávať cirkev, vyučovať ľud, čo je vlastne naše povolanie. Na polepšenie hmotného jeho stavu nemal som ani pomyslenia. To prišlo potom neočakávane. Náš slovenský ľud je po celej krajine, v dedinách i po mestách, nadmieru zanedbaný. Ako úhorom ležiaca, nikým neoraná roľa. Vyššie a zámožnejšie stavy sa ho zriekli. Vrchnosti sa ho cudzia. Starajú sa len o vykynoženie jeho reči. Ešte i tí, ktorí z ľudu pošli, pohrdajú ním. O svoj národ nedbajú, bo výchova im ho odcudzila. Za ne svoj nemôžu sa srdečne oduševniť. To príčina, že i farári a učitelia u nás sú zväčša len nádenníci a ľud zostáva akousi mŕtvou masou. Takým nádenníkom bol i môj predchodca v úrade. Pchal sa do kaštieľov, ľudom oproti tomu pohrdal, neznal ani jeho reč. Vykázal ako tak svoju kázeň, či v chráme, či na smetiskách, a tým koniec jeho pastierovaniu. A neschopný, zhovedilý učiteľ nie len, že povolaniu svojmu nezodpovedal, lež i škodil cirkvi pre mnoho. Od neho vychádzala hlavne skaza. Za 40 rokov svojho úradovania pokazil celú obec. Vychoval pokolenie pijanské, nemravné, ošemetné, bezbožné. Tých pár detí, ktoré prišli do tej biednej školy v zimných mesiacoch, ani za 3 roky čítať nenaučil a rozpustil tak, že to pred očami jeho všetečilo, nezbedy vyvádzalo, šeptalo, klamalo, bilo sa. Tak vychodili z jeho dielne samí ošemetní rozpustilci. Udelil i tým akéhosi zlého ducha, ktorí v cele nechodili do školy. Za mnohé roky premenil celú obec na Sodomu. Zle to dopadne, ak sa len čítať deti naučia a potom nič viac, alebo len cudzie reči. Treba i vecné vedomosti deťom dať a uspôsobiť ich k rozumeniu kníh, aby sa potom ďalej vzdelávali sami. A čo nadovšetko, treba v nich vzbudiť pravú bázeň Božiu, zošľachtiť ich srdce a vôľu, zásobiť ich dobrými mravnými zásadami. Vtedy škola nebude dačo zbytočné. Dorastie pokolenie rozumné a mravné. Naša terajšia mládež, rozbujnelá a zhovedilá, vám nepríde. To sme učinili, no
Bolelo ma, keď som videl, ako sa vodí ľudu. Nenadále oslobodený sedliak zle užíval svoju slobodu. Šlo k tomu, že sa uvrhne do stavu tisíc ráz horšieho, než bol pod panštinou, do úplného holomstva a zajatia židovského. Lebo oddal sa odpornému pijanstvu a márnil i sám základ hospodárstva osminy. Náhle sa dozvedeli, že predtým panské rolé lúky sú ich vlastníctvom a že ich možno predať. Hýbaj! Pili a brali na nejako baran na rohy, až im židia dali výstav a vyháňali nahých z domu. Radili sme sa, aby sme aspoň trochu opozdili konečnú skazu nešťastných, uvažovali, ako zmierniť tú hroznú úžeru, ktorou si židovstvo ľud kresťanský podmaňuje, lebo to až vieru prevyšuje, ako židia vedia koristiť z večných peňažitých ťažkostí aj hýrivých pánikov i z hovedilej sedľače. Mnohí vláčili bez zvláštnej príčiny korec za korcom do krčmy, mužovia zjavne, ženy a synovia tajne. Na jar potom ani čo zjesť, ani čo zasiať a posadiť. Ohlásil som teda cirkevný zbor a riekol zhromaždeným: vystavme priestrannú sypáreň s pivnicou. Mnoho to stáť nebude. Kameňov máme pod nosom dosť, roboty dáte vy. Treba len vápno, drevo, dosky kúpiť a remeselníkov platiť. Ale úžitok chrám Boží bude mať veľký. Nakúpime spočiatku nemnožko zbožia a zemiakov a budeme požičiavať. Za každé 4 korce vráti nám dlžník 5. To je maličkosť v prirovnaní s panujúcou medzi vami úžerou. A predsa sa počase zásoba nekonečne rozmnoží. Súčasne bude tým obec na prípad neúrody trochu zabezpečená. To zaúčinkovalo. Ostatní sa rozhodli si páreň bez odkladu budovať, čo sa hnedi uskutočnilo. Položila sa tým úžerníctvu medza i pri článkoch potravných. A to som považoval za ostatné, čo som mohol ako farár vykonať. Na ďalšie podniky som nemyslel. Staral som sa len o to, aby povstalé závody neklesli, lež vždy viac sa vzmáhali.

0: Jedného dňa som sa dozvedel, že na Kobzaja sa oborili veritelia a že predáva majetok.
1: Dalo sa to predvídať. On i ona vedú život nezriadený. On si drží postranné milenky, ona milencov. Na to ten pochabý skvost a karty, čo tiež obaja jednako milujú.
0: Zistil som, či má už kupca. Trhoval sa so šelmom, majiteľom predtým grófskeho majetku, ktorého chytrak ľahko okaštie obral. Požičal nič viac ako 500 zlatých hýrivému grófikovi. Nikdy, keď sa Žid dostavil so zmenkou, peňazí nemal a za každým mu dal novú zmenku na dvojnásobnú sumu. Kobzaj tomu šelmovi za 55 000 ho chcel predať so všetkým statkom i náradím do ostatnej srsti a reťazky. Boh mu odňal rozum. Po mne skresla nová myšlienka. Majetok odkúpi obec.
1: Tí opití siléni, len by oni stačili vyplácať rováše krčmárov. U mnohých z nich by si so sviečkou krajciera nenašiel.
0: Požičia nám krajinská úverová banka, keď zaviažu súčasne urbárskú časť Chotára.
1: Ale čo sediaci? Či pristanú tí lajdáci?
0: Treba s nimi čím skorej prehovoriť.
1: Zajtra je nedeľa. Prídite po službách Božích na faru. Za ten čas hlboké tajomstvo. Ohlásil som cirkevné zhromaždenie. Prišli všetci sedliaci. Triezvi ste všetci?
2: I veď snáď len do Božieho domu nikto nepôjde opitý.
1: Máme vám oznámiť dôležitú vec. Ale musíte sľúbiť mlčať o tom a neísť za 2 týždne do krčmy. Sľubujete?
3: Taký som zvedavý, že aj ja sľubujem, že do krčmy nepôjdem.
1: Tak sľubujete aj vy ostatní?
4: Sľubujeme.
3: Sľubujeme.
1: To je dobré. Ináč je to veľmi radostné, čo vám máme predložiť. Ide o to, či chcete byť pán.
4: Zdá sa, že si pán farár robia žartík s nami.
0: Žiaden žart. Pán Kobzaj predáva svoj majetok a šelm ho kupuje. Zavládne Žid celým Chotárom.
3: No, nech zavládne. Čo nám z toho? Jeden nám tak nič nedá ako druhý.
4: No, či krstený, či nekrstený Žid, všetko jedno.
1: Áno, áno. Ale vždycky zle. Pánstvo, nech jakékoľvek, či ctí Krista, či Mojžiša, činí s vami, čo chce. Bo tá rovnoprávnosť pred zákonom stojí len na papieri. Skutkom taký ostáva rozdiel medzi sedliakom a pánom, aký bol pred vymanením.
3: Už to síce pravda. Proti pánovi, akúkoľvek ti zrobí krivdu, nikdy nevyhráš.
0: Pravota o lesi sa vlečie už vyše 37 rokov a ešte ani len tá otázka nie je súdne riešená. Ani sa nedožijete konca tej komédie. Kúpte majetok Kobzajho. Nebudete sa potom s nikým pravotiť o pár siach lesa. Celý bude váš.
4: Ale kde peniaze? Tak, my sme bedári.
0: Ale peniaze budú. Požičia nám krajinská úverová banka. Zaviažte všetci svoje osminy a dajte mi plnomocenstvo na uzavretie i kúpy, i pôžičky.
1: Cena je taká lacná, že sa to temer samým drevom vyplatí, keď dáme les zrúbať. Čo nie, to vyplatia krčmy, mlyny, jatky a prenájom, ak sami nebudeme gazdovať. Majetok prípadne obci zadarmo.
3: A prečo nekúpia majetok sami, keď to tak výhodno?
1: Pretože nám banka nič nepožičia, bo nemá na čo. Vám ale požičia, keď k majetku samému zaviažete i urbársku časť Chotára. Rozumiete?
4: Nemôžeme teraz ani tak, ani inak povedať. No, musíme sa napred medzi sebou poradiť.

0: chce konečne viac dať ako 50 rovno. Utiskuje ma prašivec. Ale čo robiť? Kresťania nemajú peňazí. Prečo sa nehlási kupec kresťan a dáky dobrý vlastenec? Takému by som majetok i dačo lacnejšie doprial.
1: Ja by som poradil kupca kresťana.
0: A koho?
1: Tunajšia obec bola by hotová odkúpiť majetok. Dala by zaň to isté, čo Žid sľubuje.
0: Obec? Všívaví sedliaci? Myslia, že budem 50 rokov kliešťami od nich vydierať po grajciari? Ja musím mať peniaze hneď.
1: Žid tiež nezaplatí hotovým grošom, len dlžoby prevezme, pokoná sa s veriteľmi. Ak by však vaša veľkomožnosť konečne chcela peniaze do ruky, bude to za 2 mesiace.
0: Akokoľvek. Ja o plánom sedliakom majetok nepredám. Radšej ho doprajem Židovi.
1: Musel som ešte 1000 pridať, ale s tým už bol úplne spokojný.
2: Zmluva sa hneď napísala a podpísala s doložením, že je neodvolateľná. Splácanie drieku s úrokmi uložené je na 20 liet v rovných častiach. Kobzaj vzal peniaze a pošiel s ťažkým srdcom na druhý skromný svoj majetok. Teraz dostal úrad pri vrchnom súde. Bo to teraz všetko, čo pošlo z vysokej šľachty, bez ohľadu na schopnosť, zaopatrené byť musí. A začali sme hospodáriť.
1: Keby takýchto úplne slobodných a zámožných obcí bolo mnoho, detinské ľud by nežili viac len na pálenke. Stal by sa zámožnejším a tým i osvietenejším. Až vtedy by vstúpila do života i naozajstná občianská rovnoprávivosť a sloboda. Teraz je to všetko len na papieri. Zhovedili ľud nevie použiť svoje právo, ktoré mu dáva zákon.
2: Založili sme i knižnicu. Kupujeme všetky diela slovenské, da ktoré i maďarské a nemecké. Máme i síkačku pre hasenie požiaru. Čo takého to dialo sa, pokiaľ tu vládli Šelm a Kobzaj? Moje pôsobenie pošlo ďaleko za medze, ktoré som si prvotne vytýčil. Prišiel som do Chujavy jedine s tým, že budem ako možno najlepšie vzdelávať cirkev, vyučovať ľud, čo je vlastne naše povolanie. Na polepšenie hmotného jeho i svojho stavu nemal som ani pomyslenia. To prišlo potom neočakávane.
1: Budovanie stalo sa pre nás všetkých neodbytnou potrebou. Nech pracujú na mieste bez prestania, pokiaľkoľvek sa nevystavajú všetky domy, chlievy, pivnice, húna, sypárne. Budovať, pracovať, žiť, modliť sa, domy, chlievy, húna, sypárne, lesy. Budovať, pracovať, žiť, modliť sa, domy, chlievy, sypárne.

0: 3 maďarské, 2 nemecké a 6 slovenských časopisov. 6 slovenských časopisov. Treba siahnuť k skutku. Pousilovať sa, vystavať čertový zlatý most. Aby odišiel. Učiniť polovičaté vymanenie vlastným pričinením celým. 6 slovenských časopisov. Skutky. Usilovať sa, čertový zlatý most.
1: Ako nám je dobre, že ste prišli. Ako nám je dobre, že ste prišli. Ako nám je dobre.
2: Sláva nášmu farárovi Rasticovi!

0: Sladká je po vystátých mnohých trudoch a prekonaných prekážkach vďačnosť, akú mi teraz, drahí moji, prejavujete. Navraciam vám lásku tým, že i ja vzdávam česť vašej dôvere a poslušnosti, ktorá jedine mi umožnila vykonať dačo k vášmu prospechu. Ale nechcem, ani nemôžem to výlučne samému sebe pripisovať, čo dobrého a pekného sa uskutočnilo. Ja samotný nič by som nebol vykonal, keby som nebol našiel verných, oddaných, nezištných pomocníkov. Sladká je po trudoch vďačnosť, česť, dôvera, poslušnosť, prospech. Dobré, pekné, spoločne. Vďačnosť, česť, dôvera, poslušnosť, dobré, pekné, spoločné.
1: Nie sám.

0: Vypočuli ste si rozhlasovú dramatizáciu prózy Jonáša Záborského Dva dni v Chujave. Pre rozhlas upravila Michaela Zakuťanská. Účinkovali Kožuch, Štefan Koška, Zajac, Dušan Tarageľ, Lipnický, Ján Mistrík, Hučko, Ivan Romančík, Hučková, Lucia Vráblicová, Lipnická, Olga Solárová, Kobzaj, František Kovár, Pán s veľkým nosom, Richard Stanke, Šofeles, Dušan Kaprálik, Chlapec, Ľubo Bukový, Dievča, Zuzana Porubiaková, Rastic, Alfred Svan, Derviš, Miroslav Trnavský. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Oldo Fiala, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Ján Šimko, réžia Martin Hvišč. Vyrobil Slovenský rozhlas 2009.
1: Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu prózy Jonáša Záborského Dva dni v Chujave. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Milí poslucháči, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa končí. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišie Gimüšor. Počas vysielania spolupracoval technik Jano Šegedyš a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a pekný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.